0: Ewurade ene me boni nti. Wo wo wa senya ni suma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto weje. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wo se ana me body ti wo wa ni wo se wo ma me ana pa de ni tan se e chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ team.

Na mi ni ni bi enya bi ye mu se ye to twene nya ka ni afaya nya hwe enne wa ma ya se bia na o nu na ni di enu nyam en kan en kanu wo atuma ke sia wa ye wo ye isa ka ni di aye ka ni di

0: radio ni mna wi abrami asodi awrade onyame agya nyame oba nyame onkronkro di mu sabre koto di nyina nkwafom ena fe kofi b flat ena ebo keyboard no ena wi abrei ewo yesu christo di mami lucia kwaba
1: jesu
0: nempom ti sai
1: nyankopandu mboko
0: ye de radio asedodo ya nsodi awrade wate na dum tin ye tin kwam na dum tin ye tin